0: Du lurer etter Tjei Kristelig Kringvarp. Nå leser her Jakobsen og fyrre Thessalonika brevet.
1: Første kapittel. Paulus, Silvanus og Timotheus til samkomo Thessalonika manna. Og i gode feir og herran om Jesus og Kristi. Nøye være vi tikkun og frier. Vi takka god i alt og i fire tikkun ødel, ta i vidt minnes tikkun i bønen okkara. Fyrir asjon gods og feirs okkara minnast vid alt og gløyma aldri versk tikkara i trunne. Arbeid tikkara i karlækanon og tålen må tikkara i vånene og herra okkara Jesus Kristus. Vit vita jo at tid er utvalder, tid brøver, elskar av gode. To evangelium okkara kom ikkje best i åron til tikkara, nei, vi kraft og heila var andanon og vi fotlar visso. Tid vita eisne hvordan etborer okkara vær tikkara middlon fyrir tikkara skuld. Og tid gjørdust etterfylgjerar okkara, ja, etterfylgjerar herrans, ta i tid mitt og i stårare trångt, tåk og mot i årenon vi glede og i heila av andanon. Så at hit er og vårner ødlun hinnom tryggvandi i Makedonia og Akaia fyrdøme. Tøy fra tikkun hever år herrans ljåa ut, ikkje best i Makedonia og Akaia, nei, atla stene hever hørst om tryggv tikkara og god, så at okkun nøytust anki at si om te. Tøy tei kunngjera sjolv om okkun, hvordan vi fikk inngang til tikkun, og hvordan tid vente og tikkun til god fra avgoden om, er tjene innom livande og sanna gode. Og vanta son hans herre av himmelen, som han reiste opp fra innom deg, Jesus, som frelser okkun fra vreiene og kjemer. 4. Thessalonika brev, 2. kapittel. Tid vita jo sjolver brøver at inngongten og i vid finko tja tikkun ver ikkje til åndsjus. Nei, ta at vit som tid vita høtt og lije illt framan undan og våru illa viffarner i Filippi, finko vit ho dirvi i god i okkara tale evangelium gods tiltikkara under Miklons strøye. Ta i prædika okkara ikkje utrunnen av svitje eller årensko, i heldur i false. Nei, ens og vit av gode og hylner til verder, at evangeliet okkun tryggve opp i hendur, så tala vit, ikkje fyrir at hoknast menneskjon, men gode som røyner gjørst og okkara. Toi aldri negrant toi komu vit vi smikrandi åron, som tid vita, ei heldur vi skolka sjåle fyrir hevesjoko, god vittne. Heldur ikkje søktu vit æro fra menneskjon, kvørtju fra tikkun eller fra øron, tøv at vit som apostlar Kristusar velkundu kraft æro. Nei, vit våru milder mittlun tikkara. Ens og mover vi fløvar bøten søyne vi brøste, så vær ta okkun av hjertans karlæga til tikkara, gleje at djeva tikkun, ikkje best evangelion gods, men okkara egna løyv vi, tøy tid våru vårner okkun kærer. Til minnast jo brøvor, strøy og møy okkara, hvordan vit mian vit prædika vo evangelium gods fyrir tikkun, arbeid og nått og det, fyrir onkun av tikkun at vera til byre. Tid og vittne og god vi. Hvordan heila vår rattvøysur og avlastande etborer okkara vera mittlan tikkara som tryggva. Somalais vita tid, hvordan vit amint og kvön og ein tikkara, en så fægir bøtensøyne og løtto tikkun av hjärsta og vittna av fyrir tikkun, at hit måttu liva gode verdiga som kalla i tikkun til rujusøyt og dårdsøyne. Og tog takka vid eisning utan uihald gode fyrir, at hei årgods som vid prædikavu kom til tikkara, tog og tid vid tog, ikkje som menneska åre, men som årgods som det sannelige eisning Det viser eisen i kraftsøyne og uttikken som tryggva. Tøy teit brøvor og vårner etterfylgjerar samkoma gods og judea som og i Kristi Jesus. Tid heva jo eisen i lije det samme av tikkara egnu landsmannom som tei heva lije av jødenom. Og i begge drå på Herren Jesus og profetanar råku okkun ut, ikkje tøknast gode og standa öllun menneskjon i måte. Tær får okkun at tala fyrir hedningunum, så tær kundu veri frelster. Såleis fylla tær altu i syndam og allsutt. Men vreien til fullnar komin i tær. Men vit prøvor, som stutta tøy hefa veri skyldir fra tikkum, utvorstis, ikkje og hjertanum, Hefa i stóra langsli okkara gjørst okkun tess meiri ómek a få andli tikkara at sutja. Tui vit hefa haft i hua at koma til tikkara, Paulus, bæja einafer og tverferir, men Satan hefur fóra okkun. Tui hver von okkara, gleði okkara etla hajurskransur okkara? Eru ikkje eisne tid til fyrir herra okkara Jesus og i komu hansara? Tid jo hajur og gleði okkara. Fyrra Thessalonika brev, 3. kapittel. Ta i vit og ikkje langkur våre mentere bera til, hild og vit vera best at vera ensamadler etter og i Aten. Og vit sendo Timotheus, bror okkara og tenara gods og evangeliet Kristus at styrkja tikkun og amena tikkun om trygg tikkara. At ongen skulle gerast støv og veikur og i hesson trangtum. Tid vita jo sjolver, at til te vit sett. Då i langko tar vit våre tjatikon, søtto vit tikon framan ontan, at vit kom at loja trångter, som eisne hever gjenkje og som tid vita. Då i verre eisne sendi på, ta i ikkje ver mentor at bera til langkor. Då i velde vita om tryggtikkara, om frestaren skulle hava fresta tikon, og arbeid okkara vera til ontjus. Men nu Timotheus kommen til okkara fra tikkun, og hefur borg okkun gav tøyende om trygg og karlæka tikkara og om at tid altu hef okkun i gavun minne, og at tikkun lønjist at suttje okkun, ens og okkun lønjist etter tikkun. Så vit av tarri grunt, vi vujtjande tikkun brøvur, trostægir av trygg tikkara og i allare nei og trångt okkara. Tøy nu liva vit, tøy tidstanda faster i herranen. Tøy kosso få vi takka gode fyrir tikkun, atter fyrir alla ta gleje vit hefa om tikkun fyrir asjon gods okkara. Nått og det ta jo hjertans bøn okkara, at vi skulle få anli tikkare at sutja og bøta om det som fattast og trygg tikkara. Men han sjolvor god og feir okkara, og Herre okkara Jesus Kristus beinelai okkara tiltikkara. Og tikkun leti Herren teka til og få iverflå i karlækanum kvør til annan, og til ødel, ens og vit heva han tiltikkara. Så han styrkjer gjørst og tikkara, og gjør til ålæstande og i heilalæka fyrir gode og feir okkara, ta og i Herre okkara Jesus kjemur vi ødlun hinnen heilövu søynun. Fyrra Thessalonika brev, 4. kapittel. Sujane, brøvor, bia og amena vi tikkun og i herran og Jesus, at tid må alt meire genga fram og i at liva som tid hava last av okkum, gode til tokka, så lai som tid eisne liva. Tid vita jo hverju bovit gov og tikkun vi herran og Jesus. Tui hetta vilje Guds, heila gjering tikkara, at hit halda tikkun fra siløyse. At ein og hver tikkara veit at vinna søyna egnu kono og i heila leika og æru. Ikki ui gjerndar bruna som hetningarnir og i kjenne ikkje god. At ongin gjer bróur søynun órat eller ósjæl og i nøkron virskifte. Tui herren hevnari av öllun hesum. Som vid eisen jo avar hava sagt og vittna fyrir tikkun. Tui god kalla i okkun ikkje til órensku, men til heilagjering. Tan vi vannvirir hetta, vannvirir tui ikkje menneska, men god, som eisen djevur heilava andasøyn og i tikkun. Om bróur karlækan, nøytus tikkun ikkje at skriva virir tiltikkara. Tui tid sjolver lærter av godi at elska hver annan. Og tid gjerat hef vi, mot i öllun brörunum og i öllun Makedonia. Men vid avmenna tikkun brøvor at genga enn meiri fram og tøy. Og at seta er og tikkar og i at liva stittler og ansa kvør etter sunnon ekna og arbeida vi hånden tikkara så lai som vi trøtte vi tikkun. Så tid kunne vysat heimon og gjort han fyri ero samelian etbor og ongan trondja til. Men vi vilje ikkje brøvor at hit skulle vera avvitandi om hvordan vi tar imen og i sauna .

Du lurer etter Tjej, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet Dagsens År. Svenning hever selv å skrive.

Mång er det ei som råpa hast, kvör om kærløk og søgn, men kvör finner trofast han mann, år 2026. Og i 1976 var framstandande danskere politikere vugtere nuttjonerle, etter at han og i manager hei hilde saman vi ærare kvinno enn sin egne kono, som han etter aralangt tjonerle hei vreka. Og i sambandet vi vuxlene av hesson manne og nuttjo kono hansara skriva av dansk blø om det som presteren hei fart fram og i vuxlo talen. Her har mellom annars sige at ta i te ut tjonalag sattmalan vil sagt at vi skal du halda saman til degen til kylna. Så møntes dette vi inntil karløysin tørra mellom er degjer. Om hese blemen hever endri giv i år pressens ratt, så må sigas det hesen presterin vire luti om tjonalagsens grunnvall som er truskapur. Jeg brukar sluk år så at jeg skal passe inn i siløse menneskjans i en vannviring av til gode som setter tjonaleia stavn og året hansara. Men om så menneskjan vannvirer hesa mest grunnleggjande løsens grunnlov, høyast menneskjan er den skapninger som løgjast mest gode, så viser disse mengan at menneskja ber seg verre at enn dyren. Og i sånn sambandet kommer fram og en frasøgn, og i hovedtog med nekv tar jeg les henne. Mæver og i nevnist Ivor Powell sier fra en blæman i Sur-Afrika som vi bilestunnen kvar til arbeids en morg ta i en sånne dikvo sida av venen framan fyri hon. Ta i hon anki tekin gjerde til a flyta seg stegga i han. Og ta sa han at dikvan set oppi iver deia mæka sunnen. Han tok fuglen, streik honom og slepti honom så han kunde flygva bostur. Powell sier at Dikvan flei nekrar ferir ur ringras og sette seg søyan i atturs tja deia mekasunum. Bilføraren gjør det det sema øynar fyrir enn vi at hek henne opp og slepp henne opp i loft. Og hesa fyrir kardi han så lanje fram etter venum aren han sleppte Dikvinni ut. Men Dikvan flei attur a sema stegan. Ta i blea meavren om kvalde kordi heimater, ver han bilsen a suttja tver deier dikvor av en. Kærløyken og trofeste hadde gjørst at hin livande dikvan valdi ikkje at færa fra deia mekasunum, men ver sitande tja honum til ein bilur æsne gjør det enda av løyvi hennara. Hon heie veri tryggf til deia. Måtte hetta veri satt om te og me som hefa givet tjuna felava okkara og svita litt lyfti om kærleika og trofeste til degin, hin likamlige degin, gjer kylna.

Hei, hei tid, så alt en utkjenting ved veien og i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen og sitter her studiet i Kjei og i Havna, som alltid tar en sammensend til Reier. At hjelper meg vidt og tekniske. Frutjet av men, en liten miskjelling med til en rekva med gjør at vi må utsette rekva til en affær 17. I stedet så ferdig at bruke en god løt nå og spille første sanger. Vi tar jo spill først vike, så det skulle være opplagt, og vi tar var nekvar gåar, først og sannsjer. Og jeg vet at hver rekke kom her, så har han sikkert spalt omkring sang av Vitanon, så jeg får lette fire ved at vi får lust etter til Viten, om nøyene som fann med.

Vi tar det vidan i Klaksvøk. Vi sendte noen om nøyene som fann meg. Og jeg fikk litt prat vi rekva nå. Jeg skilte at ganske akkurat mye kjellinger var i. Og vi ble samt om at ja, nøyene hun er virkelig god. Og det er akkurat det her som nøyene er til. At jeg mener vi at han var nøy i vik for en øron, over seg selv om, og vite til at han er fotler av nøy, han som elsker oss, han som gav seg selv om fire oss, for jo just fire jeg kunne gjøre oss Guds ryke fotler nøy. Så jeg halte vi for å si takk for det, vi er at høyre til sangprøver som synes jeg vil si at jeg tar takk en sanger til Østerbergammer.

0: Her har vi sangprøver, vi sanns noen vidt sida til takk. Og sangprøver til hever alt, og vi nekker helt særstak for meg, og jeg trykker for seg, og meddelen jeg vandrer. Og det som jeg sier nå skal takkes i løsene av at det var bare 12 år gammelt da vi den første platten kom vi sangprøveren, middelen av i her og Kristi Kærleik, og til hver for meg det største frambrottet i førskånden andalien tonlæg. Og det er ganske råd flere andre som hilt i eisene. Det er virkelig størst. Og det er sunket så vel, det harmonerer så vel, alt er, faktisk alt er perfekt. Og så ganske om man har løtt for å lurte etter Tøy Sanchez som nevnte, jeg har Kristi Kærleik. Men, og er det så fer jeg at Røyne er få til Låsandsbalken City Church som synker Sanchez Signingen. Og jeg får vite om feina å virke her, det er ligger sin det spesielt gømte, han ligger nemlig av Facebook, så vi færre at røyne her.
1: Jeg vil på det, bare synes vi av hjertet av sval, så kører jeg hjem. Amen. Kører jeg.

Vi har det her sangen Signation, og hese sangren blev, kanskje man kan sige, en særlig signing fire som ung i heimnen, til han kom fram just i marsmannen i 2020, akkurat da korona ble det ut. Og jeg vet ikke ordentlig søvnet rundt om det, om han var planlagt å ærne, eller han ble gjort i samband vidt til at korona herjer jeg. Men han kallast The Blessing, og han gjørt av Carrie Job, Cody Carnes og Elevation Worship. Og datteren Jogon, angående deres datter, hun har så tytt han til først i sin artøy, og han jo øyla enkel teksteren og innan. Det jo hin prestalige signingen, du kan lese her ur Dals omsetting, ur Fjord Måsbog, satt av kapittel og 22. vers, her som her stender, at han taler framvis Moses og sier, tala til Arons og sonne hans og si, vi hesson åren skulle tid valsikna uskjelsmenn. Herren valsikne te og varveide te. Herren lærte anlis ut lysa iver te og veret her nøyjord. Herren lytte opp asjonsyna iver te og djevet her fri. Ta i der såleis letja navn mot av uskjelsmenn skal er valsikna teir. Og akkurat her vi sikning, er sikna, det hevur nakað við orð sum vera tællaja og tað so kemur til Herrans signing, so er tað ikki berre orð, men so er tað ta fulla virði sum er í tímum orðum sum vera sagt yvir mennesjur. Og til rúll monur og bann og signing. Signing hon fremmer ta góða frá góðu og tøy komast nær sangrins sér stærkliga vel við. The blessing at last signingen of Fyrskum. Og nå har vi så funnet sangprøver fremmatter i Heve Kristi Karlæk, som var at vi første platene, det måtte jo sagt fløvene, men det var jo Arra Tutcher, og Arren Fløver kommer frem. I Heve Kristi Karlæk, sangprøver.

Vi tar det, Bajanar Boar, Steinbjørn og Eion Jakobsen, vent ut eia av Jesus. Og man sier ofte til at jeg synes ikke at jeg synes at jeg harmoneres vel, og til at jeg passer rett, og til at jeg passer gos i samband med Steinbjørn og Eion Jakobsen, som her var ryk og noen jøkken, ja, rimelig lengt liv, kan man si, ja. Vi synes sanje, og Eion ser sterkelig eisne vi synes mange utgaven. Det ja. Nu får vi til Kirsten Andreasen, eller Kirsten i Ulvarhusen, som vi alltid kaller henne. Og til vi sanns noen to er skover og god.

Vi tar til Kirsten, Andreas Henkersen, i Olvar Hosnån, vi sender noen to er skover og god. Ta jeg vær, Lidl Smadronger, mine første tjej åtte år, knappt åtte år, så var vi faktisk grannar. Vi bo i Kongagøt i åtta, og de bo i Kongagøt, jeg vet ikke hva, det blir hinne mellom veien. Nesten bare ikke rev, og så vi sa oss nek, jeg var ofte inne her, spalte ofte vi Jens, han var sånn eldre enn etter eldre enn jeg. Og Kirsten, hun det her, hun av godt som falk noen, og det her bløya linte, og det her stuttlige linte, at jeg kjenner for det er falskene, halde jeg gusser. Og jeg minnes Leivor Godsen, Batje Kirsten, og et Batje Jens Godsen, som var kåleiere i Ebenezerkornen, og det er veldig 2-3-4, jeg var en pastor av Ebenezerkornen, ta kjølver. Så et kveld så kommer Leivor, og vi var ikke bryr jeg, og så spurte han om vi tatt i hørst om den amerikanske militærbarberen. Nei, det er jeg ikke hørst om. Jo, nei, han var så trøtter av at skulle ha plusset at disse her amerikanske unge mannen som skulle inn i herren, så han har oppfunnet en form som han bare setter nye i hver høtte av mannen. En er for nye og opp, og så var det plusset her. Så, men så lærte jeg omkron at, ja, men alle høtter er ikke lykke. Jo, at han var. Og det har vi ofte lent at det er kjallever. Ofte finnes jeg til å passe til at vi mennesker er ofte så at vi vil ha høttene kjakkverden å være lykke. Vi skal ha hoksa lykke og fylltjes på alle mulige måter. Så det var en av de gode kjallene fra Leivor Godsen. Vi færre at høyre salmen opp alt i Herren hever gjørst. Og det er vi Torsanar Mannskår.

Vi tar det Torsland Mansgård, vi solmer noen opp alt i Herren hever gjørst. Og Jesus solmer er opprundelige dansker, og til er brorsan som hever Irstand i 1634. Og okkara mæte første målmehaver, Christian Matras, hever Tøytand i 1920. Og han er, ja, man kan si at det er en merke av solmer. Det er alltid man vel kan si. Og fra Taimo så færer vi til Martin Johansen. Og han synger i helt.

Vi tar det Martin Johansen mot kære søsne baden, vi sier ikke noen er helt. Og hatt en fralegsanker her, han lyser seg her støvende tjåkken, og er vi til å møte henne, masteren. Og akkurat lyver er brøtt, fullkomlig, ja. Det er, men er det halter vi ofte i mest. Og masteren og jeg er nok så gjerne gamle, han er etter eldre enn det, etter lyd jo er eldre. Og vi var nekst hjemme som smadranger, ferest ofte i Vansøren, og jeg var ofte Vestmanneisene. Og jeg var faktisk med meg selv om å være en av dem som har stått rett og fremmelig å ta og se hans evner, hvordan det er mentest. Minst om meddeler jeg vel, hvordan han imponerer med å vise noen tekneblotje og blyante. Jeg sa, utrolig tekninger som kom fra hans hånd og tar hans smadranger. Og settene så begynte han å spille gitter, jeg var ferdigste vestmannen, og ja, vi kjenner leina John Weir herfra. Og så for noen annen siden, så tok han eisende penselen i hånd og for å gjøre målninger. Og jeg fikk en av den første ur hans hånd, og som just ur mannsøren, og en målninger som ser sterklig glad og fyr. Fra en vestmannen, så for jeg til en hannemann, og til M.C. Restorff, vi sendte noen mesterens hånd.

Vi hørte vitan, vi kjente sannsyn om flyer som flowen. Og det var, ja, det er mye av navnet jo nå, men det var en sinne av vannlokka som førte til en til denne sannsyn her. Det var, ja, nei, det er bare navnet litt, at jeg får ikke si jeg skal efter nå. Men det var så en, men han var sakførere, og han hei sendt kona kjøsere vidt her av fyra bøttene ur Amerika til Europa, og da vi først kan komme mot land, jeg mener det var Urlande, så rente hun av land, og Øyland ikke folk drukna, og her mittel alle fyra bøttene, tja, hesten her. Og konan, hun klarer det så, i samband med det hendelsene, ikke den hendelsen, jeg skal finne navn, skal nevne oss henne. Så her ligger en tragedie i 1804, men jeg synes hankeren er fotler av ånden. Fotler av ånden. Så, it is well with my soul, etter en ønskum. Vitt færre, eller at man er færre spiller tvers hanker av fløvene som systrar gav ut for noen år siden. Han fyrer sankeren til en sanker tja Linde. Og han eitir best et år fra det her. Og han blivet faktisk rett det kjenter og nekk brukter rundt om i landet.

At enda og i sendingene vi veiene der, så hørte vi så imesko tog en sangritja, MC Restorff. Og hesten her så så av utgavene nødt og godt gammalt. Og som det ble sunnet, i halte av Hannes som sang i strofene, løtene lukker. Og samme her, hentet her løtene kom det enda. Hentet løtene som ble sin ærvise enn jeg vant deg å ta i for heimene fra i det, tog som sagt, og som det vil lyst til, så har jeg en avtale vi Rekva Johansen. Men noen Michelin kom her, vidt at blanda datoen her, så vi får høre Rekva en ærefer. Om ikke så eller lenger tog. Men kvært, altså, det er akkurat godt kan spire på styrer omkring Michelin, ikke annet. Det er ofte så leisende, så ettersom at det er spilt før, så vi ikke hese vikna, så valgte jeg å spille før, skal skjønner hese løtene. Jeg halte at jeg har gått for hundene her, og kanskje tid av mest nødvendig at du ser med hundene næsene. Etter best av verste tikkere, Daniel og Dole Jakobsen, sier tusen takk for hese fer, og ha vært godt og siktende vikskiftet. Men Arjen, og jeg glemte det, han har sendt ikke, hun verer endersendt, og i kveld, frutje kveld, klokka 9, og at du morgen er klokka 5. Så best etter kjær verste tikkere, Daniel og Dole Jakobsen, sier tusen takk for hese fer, og ha vært godt og siktende vikskiftet.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser her Jakobsen og fyrre Thessalonika-brevet.
1: Første kapittel. Paulus, Silvanus og Timotheus til samkomo Thessalonika-manna, og i gode feir og herranon Jesus og Kristi. Nøye være vi tikkun og frier. Vi takka god i alt og i fyrir tikkun ødel, ta i vid minnast tikkun i bønen okkara. Fyrir asjon gods og feirs okkara minnast vid alt og gløyma aldri versk tikkara i trunne. Arbeid tikkara i karlækanon, og tålen må tikkara i vånene og herra okkara Jesus Kristus. Vit vita jo at tid er utvalder, tid brøver, elskar av gode. Toi evangelium okkara kom ikkje best i åron til tikkara, nei, vi kraft og heila var andanon og vi fotlare visso. Tid vita eisne koso etborur okkara ver tikkara middlon fyrir tikkara skuld. Og tid gjördust etterfylgjarar okkara, ja, etterfylgjarar herrans, ta i tid mitt og i storare trångt, tåk og mot i årenon vi glegje og i heila var andanon. Så at hit er og varnur öllun hinnon tryggvandi i Makedonia og Akaia fyrdøme. Toi fra tikkun hefur år herrans ljóa ut, ikkje best i Makedonia og Akaia, nei, alla stene hefur horst om tryggvtikkara og god, så at okkun nøytust anki at si om te. Toi tei kunngjera sjolv om okkun, kossu vit fingu inngångt tja tikkun, og hvordan tid venter tikkun til god fra avgodenom, er tjene innom livande og sanna gode. Og vantas son hans herre av himmelunnen, som han reiste opp fra hinnom deg, Jesus, som frelser okkun fra vreiene og kjemer. Fyrre Thessalonika brev, annar kapittel. Tid vita jo sjolver brøver, at inngangten og i vitt finko tja tikkun vær ikkje til åndsjus. Nei, tå at vit, som tid vita, høttu lije illt framan undan, og våru illa viffarner i Filippi, finge vit hod irvi i god i okkara tale evangelium gods tiltikkara under Miklons struje. Tå i prædika okkara ikkje utrunnen av svitje illa årensko, ei heldur i false. Nei, ens og vit av gode og hilner taverter, at evangeliet okkun tryggve opp i hendur, så tala vit, ikkje fyri at hoknast menneskjon, men gode som røyner gjørstu okkara. Toi aldri negrant toi komu vit vi smikrandi åron, som tid vita, ei heldur vi skolka sjåle fyri hevesjoko, god vittne. Heldur ikkje søktu vit æro fra menneskjon, kvørtju fra tikkun eller fra øron, tå at vit som apostlar Kristusar velkomde kraft æro. Nei, vit våru milder mittlan tikkara. Ens og mover og i fløvar bøten søyne vi brøste, så vær til okkun av hjertans kærleika til tikkara, gleie at djeva tikkun, ikkje best evangelion gods, men okkara egna løyv vi, tå i tid våru vårner okkun kærer. Til minnast jo brøvor strøy og møye okkara, hvordan vit mian vit prædika vo evangelium gods fyrir tikkun, arbeid og nått og det, fyrir onkun av tikkun at vera til byre. Tid og vittne og god vi. Hvordan heila vår rattvøysur og avlastande etborer okkara vera mittlan tikkara som tryggva. Somalais vita tid, hvordan vit amint og kvön og ein tikkara, ein så fægir bøtensøyne og løtto tikkun av hjärsta, og vittna og fyrir tikkun, at hitt måttu liva gode verdiga, som kalla i tikkun til rujusut og dorutsuina. Og tog takka vid eisni utan uihald gode fyrir, at hei årgods som vid prædikavu kom til tikkara, tog ut hit vidtog, ikkje som menneska åre, men som årgods, som det sannelige eisni Det viser eisni kraftsuina uitikkun som tryggva. Tøy teit brøvor og vornur etterfylgjarar samkoma Guds og Judea, som og i Kristi Jesuse. Tid hefa jo eisne liget det samme av tikkara egnu landsmannum, som tei hefa liget av jødunum. Og i begge drå på Herran Jesus og profetanar, råku okkun ut, ikkje tøknast gode og standa öllun menneskjon i måte. Tær får okkun at tala fyrir hedningunum, så tær kundu veri frelster. Såleis fylla tær alltid syndam og allsutt. Men vreien til fullnar komin i vitær. Men vit prøvor som stutta tøy hava veri skilter fra tikkun, utvorstes ikkje og hjertanon, hava i ståra langsli okkara gjørst okkun tess meiri omek a få anli tikkara at sutja. Tøy vit hava haft i hova at koma til tikkara, Paulus bæja einafer og tverferer, men Satan hevor fore okkun. Tøy kvør von okkara, gleji okkara etla hajurskransur okkara. Du ikkje eisne tid her fyrir herre okkara Jesus og i komu hansara? Tid jo hajur og gleji okkara. Fyrra Thessalonika brev, 3 kapittel. Ta i vit og ikkje langkur våre mentor a bera til, hildu vit vera best at vera ensamadler etter og i Aten. Og vit sendo Timotheus, bror okkara og tænara Guds og evangeliet Kristusar, at styrkja tikkun og amena tikkun om trygg tikkara. At ongen skulle gerast støv og veikur og gjes om trangtum. Tid vita jo sjolver, at til te vit sett. Du i langko tar jeg vit våre tja tikkun, søttu vi tikkun framan ontan, at vit komu at loja trangtur, som eisne hever gjenkje og som tid vita. Tui vera eisne sendi bo, ta jeg ikkje vera mentor at bera til langkur. Tui jeg vilde vita om tryggtikkara, om frestaren skulle de hava frestatikkon, og arbeid okkara vera til ontjus. Men nu Timotheus komin til okkara fra tikkon, og hever bor i okkon gav tugynde om trygg og karlæka tikkara, og om at tid alltid hever okkon i gavun minne, og at tikkun lonjust at suttja okkun, ens og okkun lonjust etter tikkun. Så vit av tarri grunt, vi vujtjande tikkun brøvor, trostægir av trygg tikkara, og i allare nei og trångt okkara. Tøy nu liva vit, tøy tidstanda faster i herranen. Tøy kosso få vi takka gode fyrir tikkun, atter fyrir alla ta gleje vit hevo om tikkun fyrir asjon gods okkara. Nått og det det jo hjertans bøn okkara, at vi skulle få anlig tikkare at suttja og bøta om det som fattast og trygg tikkare. Men han sjølv vår god og feir okkara, og herri okkara Jesus Kristus beinelai okkara til tikkare. Og tikkun let i Herren teka til og få iverflow i karlækanon kvør til annan, og til ødel, ens og vit heva han til tikkara. Så han styrkjer gjørst og tikkara, og gjør til ålæstande og i heila leika fyrir gode og feir okkara, ta og i herri okkara Jesus kjemur vi ödlun hinnan heilöv og søynan. Fyrra Thessalonika brev, 4 kapittel. Søyane, brøvor, bia og amena vi tikkun og i herran og Jesuse, at tid må alt meire genga fram og i at liva som tid hava lært av okkom, gode til tokka, så lai som tid eisne liva. Tid vita jo hverju bovit gov og tikkum vi herran og Jesuse. Toi hetta vilje gods, heila gjering tikkara, at tid halda tikkum fra siløyse. At ein og hver tikkara veit at vinna søyna egnu kono og i heila leika og æru. Ikkje ui kjerndar bruna som hedningarnir, ui kjenne ikkje god. Et ongen kjer bråur sunnun órat, etla óskjæl ui nøkron virskifte. Toi herren hevnari av öllun hesson, som vid eisni avar hava sagt og vittna fyrir tikkun. Toi god kalla i okkun ikkje til órensko, men til heilagjering. Tan ui vannvirir hetta, vannvirir toi ikkje menneska, men god, som eisne djevor heila var andasøyn og tikkun. Om bror karlækan, nøytus tikkun ikkje at skriva vera tiltikkara. Toi tid sjolver lærter av gode at elska kvar annan. Og tid gjerat her vi, måti öllun brørunum og i öllun Makedonia. Men vid avmenna tikkun brøvor at genka enn meiri fram og tøy. Og at seta er og tikkar og i at liva stittler og ansa kvør etter sunnon ekna og arbeida vi hånden tikkara så lai som vi trøtte vi tikkun. Så tid kunne vysat heimon og gjort han fyri ero sammelian etbor og ongan trondja til. Men vi vilje ikkje brøvor at hit skulle vera avvitandi om hvordan vi heimon og i sauna ero. Fyrir jeg tid skulle vi ikkje syrkja som hine og i onka vogn eie. Toi så sagt som vi tryggva at Jesus døye og reis oppatter, så skal god eisne vi Jesus leia teg som sauna ero framsemman vi honom. Toi hetta sia vi tikkun vi åri herrans at vit og liva som vere etter til komo herrans, skulle alls ikkje komme undan taimon og i sauna ero. Herren skal sjolvor komme nyer av himmelen vi veldes råpe, vi rødt iver åndkjels og lure gods, og teg som deg er og i Kristus skulle fyrst rysa opp. Så gjerne skulle vit og i liva som etter ero, være rikt bortur i skudjon sema vi taimon at møte herren i luftene, og så skulle vit alltid være sema vi herren. Trøste tak for annan vi hesson åren. Fyrra Thessalonika brev, femte kapittel. Om tøy og tøyma brøvor, nøytes tykkun ikkje skriva vire tiltikkara. Tid vita jo sjolver gjødla at det var herrans kjemur som tjovur av nått. Ta i sia, frigjør og ongen vante. Ta kjemur bravur undergengur av tei, ens og verskjer av badnakonu, og tei skulle alls ikkje sleppa undan. Men tid brøvor er jo ikkje i myrskre, så dævren skulle komme jo atikon som tjauur. Tid er jo atler bøten ljósens og bøten dagsens. Vi høyre ikkje nottene eller myrskren om til. Læt jo okkon til ikkje sova som hine, nei, læt jo okkon vetja og være edroar. Tei som sova, sova jo om nottena, og tei som drekka seg drutjen, er jo drutjen om nottena. Men vi høyre det i noen til, Læt jo okkon vere etru, og i lætene brinn jo truarinnar og kærleikans og vogn frelsunar som kjolm. God hever jo ikkje atle okkon til vreie, men til a vinna frelsu vi herra okkara Jesus og Kristi, som døye fyri okkon vi fyri at vit, annakvørst vit vetje etla sova, skulle

0: Vanvire ikkje profetiska talum. Fyrra Thessalonika brev 5:20. Hendingen som Biblian grøyer okkom fra om Jonas profet, som var glaptur av en hevdøyre, hever mengan veri hildin fyrir gjöldur av taimun, og ikkje vilja tryggve hessi hending og får fram i forum. Men 25. august 1891 fór ein tilborur fram og meinløygur hendingene vi Jonas. Støyre mevren á kvelabatnum Star of East, ver henda det ein glaptur av ein kvel. Og sætne sema det spytter utdattur av løyv. Kvelabatren hei lunch rundt etter kvelanum, ta i støyre mevren fór fyrir bor, og ver glaptur av kvelan. Ongen trúi hesi hending. Men ui rattinun gjördi skiparen oi uppa sannleikan ui hesi hending, saman vi manningin. Hetta veri ikkje nevnt her til þess a pregva sannleikan av hendingin vi Jónas. Men heldur fyrir vissu á að það som menneskju halda að vera ótrúligt kan vera satt. Men om så ungen annor lyknande hending for fram utan han vid Jonase, så var hon korten lyka sann för det. Det var känd i israelske lojaren David Ben-Gurion som Einafna säger. Jeg har så mycket stora verlojka känslo at jeg tryggve av underversk. Men Jonas var profetur. Og profetiska året hefur ongantui haf gav kår, heldur ikkje profetane sjálfur. Jonas var að tekin fyrir sinna samtui og fyrir tugina som kom að skuld. Tar trutjur deganir han var í búti hátur sinns, skuldu vera ein profetiskur boskapur til etter tugina at Jesus Kristus æsne skuldu vera fjaldur fyrir hesn haimi ui trutjar degar og trutjar nætur, og i samband við deyasun. Høyr hvað skriften sigur. Tui ans og Jónas ver trutjar deyar og trutjar nætur og búti hafdúrsins, så skal menneskasonurinn vera trutjar deyar og trutjar nætur og fengi jærarinnar. Og hesi år sigur Jesus sjálfur og i Matthias evangelium 12:4. Hinn profetiska talan og det veri borin fram av Herrans vittnum, som ero, drivnir av heilaja andanum. Hesir tala sólais at tala torra nemur törf hins einstaka, og i høyrir, utan at talaranum nøytist at vita at så Men hinn einstaki ikkje i yva. Tui mat han einstaki som høyrir hesa profetiska tala til søyn, ikkje vise henne fra sær. Heldur ikkje om profeterin ikkje fellur einu sjálfum svo vel. Tui te gud som velur ut ambo søyni a tala vi okkum og ikkje vi sjálf.
1: Eskal

0: Nu har vi sendingen av Dråpen med Sølvo Rasmussen.
1: Og i det fære vi da begynner vi å lese i Johannes kapittel 18 og vers 15. Her stendur, Simon Petur og en annar læresvøyner fyllte Jesus. Hesen læresvøyner var kjentur vi høvuspresten, og han fyr vi Jesus inn og gær høvuspresten. Her leser vi at da fære vi Jesus inn og gær inn til høvuspresten, og Petur stendur på en måte 8-4, ja. Så hesen som heldte vakt ved dittnar, han syrger fyrir at Petur kommer inn i gæren. Akkurat her, så det negv om Petur. Etla vi kunne sija til møyr om Petur, enda om Jesus. Toi at Jesus færen inn i gæren, og Petur kommer inn i myndina. Hettar stegi, og notten hver Petur, vi kunne si at vekkaren til Petur vaknar og gjelur. Først kommer spurningren til følelsen og så være, «Tu, tu ikke?» Kanskje kunne vi si at hennen best nevnt, og altså, hvis vi tok som hver han så han i skapelsen, skapingene, og så kommer han fram her og i hese fortellingene. Ja? Hennen, som vi kunne sija virka som en vekkare klokka. Ta i han for spurningen om, to ikkje? Så sier Petur øyla forsiktig og sverar, nei, han røyner å ombera seg, ja. Så gonger han løta, og så fer han attor spurningen, ja, men to ikkje? Så sverar Petur attor, og hesofer gjer han og synte møy togjelet og skarstløga som, nei, jeg ikke. Men tre og fyrt tar han fær spørningen. Ja, men to ikke? Ta sødja vi til, han bannar oppå at han kjenner ikke Jesus. Så vi sødja til Petur, han fær sterskare og sterskare år som han brukar hver han skal forsvære seg om at han kjenner ikke Jesus, og han vet enda ikke hvor han Og fyrre stedda der til løtna, ta i Petur hever banna oppa, så sier henen kukkele ky. Hentan løtan, ta i henen gjelur, vekkara klokkan til Petur, så hetta Petursa sorgar opplevelse. Men til ångan du bæra Petursa opplevelse, ta blir òsne mutt og tutt opplevelse, Du vet oppleva å få spørningen, tror du av Jesus? Og hva sverer vi ta? Vi ta og sier, jeg trygve, eller omberer vi dere? Så ta og vi ikke vilja vidkjennes Jesus. Ja, men så det at henne kommer og gjelder det. Vi tar øysen i en henne som bor i dere. Og hva du kan ta øyder? Det dere samviske. Samviskan ligger inn i ui okkon, og hon gjør okkon forståelse av hva som rett og hva som skøyft. Vi vet vel hva som rett og skøyft. Vi kunne si, ja, men jeg har ikke bruk for noen henne å fortelle meg det. Men henne, eller samviskan, hon må til for å fortelle okkon hva det rett og hva det skøyft. Og tar vi så oppleve okkost, så sier samviskan fra. Vi kunne si at begge henne og samviska til ikke å pinne still og kvile inntil det skjer okkur som gjør at nå må jeg gjøre beskjed. Da samviskan virkelig god å heve, og henne det samme, at han gjelder hardt og tydelig og kommer inn i myndene. Og ofte gjelder han Det tar vi da ringa samvisko. Hva kunne vi så sige om hennene i okkara løyve? Jeg vil si at vi tar öll øyne samvisko og vi er skapt og i Guds mynd. God har vi skapt okkon så løys at vi tar øyne samvisko etter du kan kalla det fyri og en henne. bæje samviska og hænen til man rattast opp av i kvørst. Og hvor skal man ratta opp av? Det er ikke nevnt å ratta opp av en hæna. Men samviskan, hun rattast opp av vi er for å lese i skriftene, så leis at hænen gjelder å ratta stegje og til ratta tog. Samviskan, etla hænen, takk og teik hun øysene blive øyløgt, og en hæne, du kan kvela en hæna, og det kan du øysene gjøre vi under det samvisko. Du vil se vidt opp og over langre tog gjøre ta motsatte av tog som akkurat samviska etla hæne vil, etla tåler, så avløyva vidt og kvela vidt samviskene. Og det som enda så til enda, det er så tige samviskan. Og hænen, han gjevist at jeg er gæla. Det vil si at vi svølta hænen, så les at han dør til endan. Men det gøye at den gøye samviska, hun heldur ikke åkken å takke, hun godsversk. Du og to kunne ångan du gjør, vi kunne leve, røyne og halte å kunne leve rett, gjøre rett, tåse rett, men det ikke åkken å takke, at samviskan gøy. Det ångan du vet som gjør at samviskan reagerer eller ikke reagerer. Du vet det og synder deg, og det gjør at vi fettler. Ta i vet så ikke det som Jesus har gjort for i åkken. Ta vakner samviskan, du hun vil minne åkken og at det som i samsvær vi til, som Bibelen lærer åkken, og som Jesus ikke gjør, ja, vi skulle gjøre. Så det øyneste vi kunne gjøre for å få hendene vakna, det hette, synderen venter vi, og gjør opp vi sånne synder, og for synder for gjøving. Og ørselig av tog, at ta kommer en livende trygg, og en god samviska. Og vekna Peter, så vært jeg at han innrømme i sitt fall og ber god om firegjøving. Ta fikk Peter synda firegjøving. Ta fikk Peter at han røster opp av føtter. Og sannelig ble Peter et ljøs for Jesus og for åkken som lever i det. Vi kunne fær inn og lese om Peter, hittja hvordan han levde. Og råkne vi at vi alle kunne takke oss for hjertet og si, sannelig, jeg har vi øsene sinta og gjør feil, og mer mangler Guds nøye. Høyla er god og hemmest i feil. Takk for hentan dagen. Takk for denne røyke og underfodle nøye og idé. Og jeg takk til Herre for at du sier øynda og send. Du øynda og send, det er nok for oss. Du erst vi, du vil lova å være vi okkon. Og så takk deg for skriften her, jeg takk deg for disse djørene som og gjerne. Og jeg som fører jo det her, så har vi vært mynt om den hænen som minner okkon av. Og han gjør vel jo bæg harst og tydelig, ta over gjerne til som vi ikke skulle gjøre. Takk for hænen, takk for samviskene herre, og takk for at du på henta måtte han tale til dere av Gjørstå og hjelper dere. Ta over gjerne til oss med feil. Og så underfullt så løyer dere inn at du har gøtene. Og erst vi dere her. Prøv så ære vi til her. Jeg takk for at vi henta han deg igjen. Takk for at du erst vi dere. Signe deg som lorsta. Og jeg legger deg ødel og tøyner hender. Endel tøyt feil Gjørstå. Takk for at du henta han deg. Signe deg til dere og Jesu navn. Amen.

Hei, hei dit, så atra en nudge morgensending vid vegen i luftene. Vester Daniel Ad Ole Jakobsen, og sit i her studie Kjei og i Havn. Og som alltid, tar en samsendler jeg har hjulpet til vid to tekniske. Sendingen i dag særstøk på tveir måter. Den ene at Kjei og i dag fytler 5 år. Den 20. oktober klokken 21:00 2021 for første sendingen til Kjei i luftene. Og det å fætle som tog en gang kjøtt. Og i hese her 5 årene så her var Paul Ferre og jeg eisende vil inn i Iktus i Søltafire og tige hjertemål opp. Og det som så særstakt vi sendte ikke, det eisende, at det sendte vi sørste parst av hjertemål. Det var ikke flere parster tekner opp. Vi givner vi tog etter å være sammen i nesten 20 år. Til første 15 år i Lindene, og nå i 5 år i Iktus i Søltafire. Det en omedelig lengt tog, og det ja, det sorgblutt at djevast tar man over sånne eksamen som vi bare har vært, og særstaklet vi er nedkjending noen, så vi da finner ikke hver gode attemeldinger på. Men ut i fyrre parten av sendingene vi veien og i det, så færre jeg at spille noen sanger, så færre jeg å lese og hula jeg ur bytlene. Og ut i sette parten av færre som sagt har lyst til etter sørste parten av hjertemål, og det er parten nummer 240. Og i morgen så færre vi til å lese fire vi sender noen takkarsjonger, og det er sikkene og gjerne som synger.

Han første sangren vi tar til i morgen, det var takkarsanger, og det var sikkene i gæren som sunka. Sera vekarsanger og sera vekarsunger. Fra Taimon så færer vi til Inga May Hörnberg, hun synger Min stund på jorden.

Vil hørte Lakewood Music ved en live utgave av Faithfulness. Fra Taimon så færre vi til Bethesda-kåret, som nå just i færre vikskiftet har det er helt 100 år av dagen fire stående av kåren. Det må man si er helt, helt enastandant. Da man husker om 100 år at du tøyene, da var det ikke så fjølmønt her nødre som det er i det, men korsene Vann vil ikke deg igjen ta i bygja vi er ved Lutlom. Gjersta lea til lukket tid her norre, og god sikning framiver. Nå får jeg så høyre sendjen i himmelen av Folton, og til er vist en sanker tja, Otna Jakobsen.

Vi tar det Bethesda Kåre Sintja Sanjen til Åtna Jakobsen og Torskjell Mørskere, Åtna Eirårene og Torskjell Leie, og i himmelen av Falton. Det er en så dyrabære samleidje, så finnes det tver reglene sier, og i himmelen av Falton vi langt og er og sett, og i Kristus er vi kattla vår frelsere og klett. Vi tverer til Ulf Kristiansson, som synger det enda jeg vet.

men løvsutt lever han fire gode. Og så kommer et øyla, øyla viktig vers her, eisne. Her han sier, så leis, altså på hendene måten, skulle eisne tid rakna tikkun som deg fra syndene, men livande fire gode og i Kristi Jesus. Så leis henger hatt det sammen. Hatt det her forklarer han noen. Og det her vi, at vi drakk noen, rakna vi, vi okken sjølvån, så er vi vilst. Så at ble vi hittja inn i okken sjølvån, hvor jeg fyrir vi da gjør slags skreift, og det er ikke et eneste menneske enn å gjøre det her, som er kommet trygg av Jesus, som har haft et liv, og på nekka tøymer, eller langre liv, som ikke er gjør skreift. Altså, her er vi et lykke. Vi er et lykke her. Men det er lykke som ikke det som er trobladjen. Trobladjen er at vi ikke skiljer etter at, ja, men, vi er deg fra syndene. Vi er deg fra syndene, ja. Og det skulle vi råkne noen som. Jeg kan råkne vi tog av god sida, tog av god vi Jesus er hever gjørst det, tog han gav sånn synd fire åkken, og vegna synd, og fire synd, de felte syndene i holden, altså i likhamen. Her er vi ute, langt ute i rom 8, at det henger alt sammen, så jeg leper synd rundt og døy. Og til det, altså god gav sånn synd, fire, er synden som er knytt til okkara hold, okkara holds likhamen. At hun kom til å være domfelt i holden og til Jesu. Og så lest domfeltet god syndene i holden. Og tog er ber alt det her til at vi er samanvaksen vi han, vi trygg for han, og vi trunner er vi samanvaksen vi han, og trygg er a lydda, er lydda etter. Etter Guds året til min, er lydda etter. Og hele anden kommer dere til hjelp av reisen, ja. Og han kommer, jeg skal lepe synder ui her reisen i sette kapitlet, han sier, «Mean tid våre tænarar tja syndene, og det var altså Arne de Kontrykv, våre tid leis fra rettvisene.» Det vil si at dette henger ikke sammen. «Kvønn avvøkst høtte de ta, slukt som tid nu skammas vi.» Og for en fem sending og så gjerne så var jeg inne av John Newton, og som levde et øyeligt liv, og som han, jeg kan uttrykke for, at han skammes vidt til livet, men så pryser han god og fyrt, han er ikke liv. Og så sier jeg, for en avvokst hadde de ta, altså tar vi tante syndene, vår leis fra rettvisene, slik som til nå skammes vi, endte tess i judeien. Men, nå tid jo løst fra syndene, og våren tjener gods, nu heva tid avvöxt tyckare, tid vera hela gjört och änden är ävet liv. Det är alltså att säga att härfra och fram efter så vera okra liv, så vera mitt liv och tutt liv, så arbetar han på okon. Alltså han hever rätt och gjörst okon, råknar okon synda fri, och han arbetar på okon, att ger okon mera liv, sån han säger. Som var djøkten heilavur. Her var anskje kommet etter han. Og til dette livet som han hev giv i okken. Og enden er av et liv. Toi sier han, endra vi her. Toi lønnen og i synden djever er deie. Og så sier jeg til han. Altså, det er faktisk kontant avrokning. Og toi og lønn er inni bøylaten. Så er det noe som vi tar fortjent. Lønnen og syndingjøver er deg, men nøye gava gods, nøye gava gods, er evet liv, og i Kristi Jesus er Herre okkara. Og dette er så valsikna, tog at synden hever mistet jo okkon, tog jeg vidt noe til deg fra henne, synden først kom etter okkon langer, så selv om vi gjør feil, så er det til bøtt fire, ja. Men nøye gava gods er evet liv. I Kristi Jesus, Herre okkara. Og da vi så kom ut i 8. kapitel, så

vi har sånn så er sendt ikke vi veien for det kom at enda. Vi tog jo fyrre personen, så spalt jeg nærke sendt for det kom, og så leser hun at jeg snur bøyblene om dopen, og hva tøtning han har for dere. Og nå, og til sendt av personen sendt ikke, så har vi lyst til etter sørste personen av Hjertemål fra Iktos i Søltafir. Som sagt, dette var personen nummer 244. Henda sendingen, hon vera høyra atter ui kvöld, myke kvöld, klokkan tjei, og atter ui morgen arne, klokkan fem. Etter det beste av verste tikkere, Daniel Adol Jakobsen, a sia tusen takk fyrir hesa fyrir.

0: Nu läser her Jakobsen ur 4 Thessalonika brevet.
1: Første kapittel. Paulus, Silvanus og Timotheus til samkomo Thessalonika manna, og i gode fæger og herranon Jesus og Kriste, nøye være vi tikkun og frier. Vi takka god i alt og i fyrir tikkun ødel, ta i vid minnas tikkun i bønen okkara. Fyrir asjon gods og fægers okkara minnast vid altoi og gløyma aldri versk tikkara i trunne, arbeid tikkara i karlækanon og tålen må tikkara i vånene og harra okkara Jesus Kristus. Vit vita jo at tid er utvalder, tid brøver, elskar av gode. To evangelium okkara kom ikkje best i åron til tikkara, nei, vi kraft og heila var andanon og vi fotlar visso. Tid vita eisne hvordan etborer okkara vær tikkara middelen fyrir tikkara skuld. Og tid gjørdust etterfylgjærer okkara, ja etterfylgjærer herrans, ta i tid mitt og i stårare trångt, tåku imot i årenon vi glegje og i heila av andanon. Så at tid er og varnur öllun hinnon tryggvandi i Makedonia og Akaia fyrirdøme. Tog fra tikkun hefur år herrans ljóa ut, ikkje best i Makedonia og Akaia, nei, allastene hefur horst om tryggvtikkara og god, så at okkun nøytust ontsje at si om te. Tog tei kunngjera sjolv om okkun, hvordan vi fingu inngångt tja tikkun, og hvordan tid vendu tikkun til god fra avgodenom, at tjena hinnon livande og sanna gode. Og vanta son hansare av himmelunum, som han reiste opp fra hinnom deio, Jesus, som frelser okkun fra vreiene og kjemer. 4 Thessalonika brev,

0: Annar kapittel. Tid vita jo sjolver brøver at inngongten og i vit finko tja tikkum ver ikkje til ånkjus. Nei, tå at vit, som tid vita, høttu lije illt framan undan og våru illa viffarnir i Filippi, finko vit hod dirvi i god i okkara tale evangelium gods tiltikkara under Miklons struje. Tå i prædika okkara ikkje utrunnen av svitje eller årensko, i heldur i false. Nei, ens og vit av gode og hilner til verder, at evangeliet okkun tryggve opp i hendur, så tala vit, ikkje fyrir at hoknast menneskjon, men gode som røyner gjørst og okkara. Då er aldri negrant og komu vit vi smikrande åron, som tid vita, ei heldur vi skolka sjåle fyrir hevesjåko, god vittne. Heldur ikkje søktu vit æru fra menneskjon, kvørkje fra tikkun eller fra øron, tøv at vit som apostlar Kristusar velkundu kraft æru. Nei, vit våru milder mittlun tikkara. Ens og mover vi fløvar bøten søyne vi brøste, så vær til okkun av hjertans kærleika til tikkara, gleje at djeva tikkun, ikkje best evangelion gods, men okkara egna løyv vi, tog i tid våre vårner okkon kærer. Til minnast jo brøvor strøy og møy okkara, hvordan vit mian vit prædika vo evangelium gods fyrir tikkun, arbeid og nått og det, fyrir onkon av tikkun at vera til byre. Tid vittne og god vi. Hvordan heila vår rattvøysor og avlastande etborer okkara vera mittlan tikkara som tryggva. Somalais vita tid, hvordan vi avmynt og kvønn og ein tikkara, ein som fægir bøtensøyne og løtto tikkun av hjarta og vittna og fyrir tikkun, at hit måtte å liva gode verdia, som kalla i tikkun til rujusøyt og dårdsøyne. Og tog takka vid eisen i utan uihald gode fyre, at hei årgods som vi prædikavu kom til tikkara, tog og tid vi tog, ikkje som menneska året, men som årgods, som det sannelige eisen i Det viser eisen i kraftsøyne og uttikken som tryggva. Tøy teit brøvor og vårner etterfylgjærer samkoma gods og judea, som og i Kristi Jesus. Tid heva jo eisen i lije det samme av tikkara egnu landsmannom, som tei heva lije av jødenom. Og i begge dro på Herren Jesus og profetanar, råko okkon ut, ikkje toknast gode, og standa öllun menneskjon i måte. Tær får okkun a tala fyrir hedningunum, så tær kundu veri frelster. Såleis fylla tær altu i syndam og allsutt, men vreien til fullnar komin yfir tær. Men vit brøvur, som stutta tui hefa veri skildir fra tikkum, utvorstis, ikkje og hjertanum, hefa i stóra langsli okkara gjørst okkun tess meiri ómæk a få andlig tikkare at suttja. Då vi vet hva haft i hova at koma til tikkare, Paulus begge einafer og tverferer, men Satan hefur fore okkom. Då i kvör vogn okkara, gleje okkara etla hajurskransur okkara, du ikkje eisne tid til fyrir herre okkara Jesus og i komo hansara. Tid jo hajur og gleje okkara. Fyrran Thessalonika brev, 3 kapittel. Ta i vit og ikkje langkur våre mentere bera til, hild og vit vera best at vera ensamadler etter og i Aten. Og vit sendt og Timotheus, bror okkara og tænare gods og evangelie Kristus at styrkja tikkun og amena tikkun om trygg tikkara. At ongen skulle gerast støv og veikur og i hesson trangtum. Tid vita jo sjolver at til te vit sett. Då i langkur ta i vit våre tikkun Søttu vi tikkun framan undan, at vi komu at luja trångter, som eisne hefur gynnsje og som tid vita. Tui vera eisne sendi bo, ta jeg ikkje vera mentor at bera til langkur. Tui vildi vita om tryggtikkara, om frestaren skuldi hefa fresta tikkun, og arbeid okkara vera til ontjus. Men nu Timotheus komin til okkara fra tikkun, og hefur bori okkun góð tøyende om trygg og karlæka tikkara og om at tid alltu hefur okkur. okkun i góvun minni, og at tykkun longist at søkja okkun, eins og okkun longist etter tykkun. Så vit av tarri grund, vi vujtjandi tykkun brøvur, trostægir av tryggf tykkara, og i allari nei og trångt okkara. Tøy nu liva vit, tøy tidsstanda fastir i herranum. Tøy kosso få vi takka gode fyrir tykkun, atur fyrir alla ta gleði vit hava um tykkun fyrir asjon Guds okkara. Nótt og der ta jo hjartans bøn okkara, at vi skulu få anli tykkara at søkja og bøta um ta sum fattast og trygg tykkara. Men han sjálvur Gud og feir okkara og Herre okkara Jesus Kristus beinelei okkara til tykkara. Og tikkun lær til Herren teka til og få overflow i kærleikan om kvør til annan, og til ødel, ens og vit heva han til tikkara. Så han styrkjer gjørst og tikkara, og gjør til ålæstande og i heila leika fyrir gode og feir okkara, ta og i Herre okkara Jesus kjemur vi ødlund hinnen heiløv og søynen. Fyrra Thessalonika brev, fjore kapittel. Sujane brøvur, bia og amena vi tikkun og i herran og Jesus, at tid må alt meire genga fram og i at liva som tid hava last av okkum, gode til tokka, så lai som tid eisne liva. Tid vita jo hver jo bo vid gov og tikkun vi herran og Jesus. Toi hetta vilje gods, heila gjering tikkare, at tid halda tikkun fra siløyse, at ein og kvør tykkara veit at vinna søgna egnu kono og i heila leika og æru. Ikki ui kjørndar bruna som hetningarnir og i kjenne ikkje god, at ongin kjør bróur søgnun órat eller ósjæl og i nøkron virskifte. Toi herren hevnari av öllun hesum, som vid eisen jo avar hava sagt og vittna fyrir tykkun. Toi god kalla i okkun ikkje til órensku, men til heila kjering. Tan vi vannvirir hetta, vannvirir tui ikkje menneska, men god, som eisne djevur heila va andasøyn og tikkun. Om bror kærleikan, nøytus tikkun ikkje at skriva vir tiltikkara. Tui tid eru sjolver lærter av gode at elska kvar annan. Og tid gjerra til vi, mot i öllun brørunum og i öllun Makedonia. Men vid amina tikkun brøvur, at genga enn meiri fram og tui. Og at seta og tykkare i at liva stittler, og ansa kvør etter synon egna, og arbeida vi hånden tykkare, så lai som vi trøtte vi tykkon. Så tid kunne viset heimon og gjort han fyri ero, sammelian et bor og ongan trondja til. Men vi vilje ikkje brøver at tid skulle være avvitandi om hvordan vi heimon og i sauna ero. Fyrir jeg tid skulle ikkje syrkja som hine og onka vogn eie. Toi så satt som vi tryggva at Jesus døye og reis opp atur, så skal god eisne vi Jesus leia teg som sauna og framseman vi honom. Toi hetta sia vi tikkun vi år i herrans at vit og liva, som vere etter til kom og herrans, skulle alls ikkje komme undan teimon og sauna ero. Herren skal sjálvur koma nýr av himmele vi veldes rópe, vi rødd yver ongjels og lúre gods, og tei som dei og i Kristus skulle fyrst rysa opp. Søgjane skulle vit og liva, som etter ero, vera rikt bortur i skudjon sema vi taimon at møta herranon i loftene, og så skulle vit altoi vera seman vi herranon. Trøste tak for annan vi hesson åren. Fyrra Thessalonika brev, femte kapittel. Om tøy og tøyma brøvor, nøytes tykkun ikkje a skriva vir tiltikkara. Tid vita jo sjolver gjødla at dævor herrans kjemur som tjovor a nått. Ta i tei sia, frigjør og ongjøn vante. Ta kjemur bravor undergengur av tei, ens og verskjer av badnakonu, og tei skulle alls ikkje sleppa undan. Men tid brøvor jo ikkje i myrskre, så dævren skulle komme i atikon som tjauor. Tid jo allir bøten ljósens og bøten dagsens. Vi høyre ikkje nøttene eller myrkronen til. Læt i okkon til ikkje sova som hine, nei. Læt i okkon vetja og vere edroar. Tei som sova, sova jo om nøttene, og tei som drekka seg drutjen, drutjen om nøttene. Men vi til høyre det i noen til, læt i okkon vere edro, og i lætene brinje troarenar og karlægans og vogn frelsenar som kjolm. God hever jo ikkje atle okkon til vreie, men til å vinne frelse vi Herre okkara Jesus og Kriste, som døye fyr i okkon vi fyr i at vit, anna kvørst vi til vekje etla sova, skulle liva saman vi honom. Amen er tog kvør annan, og oppbytje kvør annan, som tid eisne gjerra. Vi til beie tikkun brøvor, vira teir og i arbeid med den tikkara, og er og fyrstående med en tikkara i herran og amen at ikkun. Sete teir og karlæka ekvelig høgt fyrir verskt herra, Halde fri kvör vi annan. Vid amen att hekon brövor. Avvärit hej som ytla skicka sig. Tröste hinne mot fallno. Tärket hekon av hinnon vajko. Vire tolner vi ödl. Såg till att ången löner nöksun illt vid ytlon. Nej. Kjeret hekon omäg för i allt och jag gerat det som gott är. Bäge kvör mot i öron och mot i ödlon. Vire allt och gläger. Bi utan ojhalt. Tatsje og jødlun føren, til vilje gos vi tikkun og Kristi Jesuse. Sløtje ikkje andan, vannvire ikkje profetiska tælo, nei, røyni alt, og hevi hitt gåva etter. Halda tikkun fra ødlun ytlun, kosso ta så ser ut. Og han sjølvor god friarens, heila gjere tikkun, ødl som dit ero. Og måtte begge ante, sal og likam tikkara være varvet fullkomen, olastande, og i komo herre okkara, Jesu Kristus. Trofastor han som kalla i tikkum. Han skal gjera ta vi. Brøvor, bygge fyri okkom. Hals i ödlun brørunum vi heilavun kosse. I alle kje tikkum vi herranum at leta breve vera lysi fyri ödlun brørunum. Nåje Herre okkara Jesu Krists, vere vi tikkun.
1: Vi tar til Hera Jakobsen, leser og fyrre Thessalonika breve. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: skrona nu är en samsending och det är vi åkare löda. Och det är Krista och samman Hanne Lockbeck som Shiba 4.
1: Ja, välkommen till ena åkare löda. Och i halde vi får begynna på ena vev i en sanche, Kristel, ikke det?
2: Jo, det skulle vi.
1: Og til så løsner er at du lurer enten etter inn i Facebook-synet til alt for i ødel, Edla lusta du og Shei, Kristelig Kringvarp, utvarsrasende Shei. Jeg må si at hver du lusta du så gjør det for nettet akkurat løt. Og til stier her Krista, og sammen Hanne, Willem og Herkar. Og nå får jeg vidt å begynne å synge en sang. Nå venter han her løtten ja. Yeah. Krista, hon leitar i fulltron etter noen. Jeg vet ikke hva hun leitar etter. Hva leitar du etter, Kjøen?
2: Telefonene.
1: Det er telefonene, Valsekna, ja.
2: Her
1: kjørst du.
2: Det gjør ganske ondt.
1: Ikke pett. Ikke pett. Og her, så leis. Så leis. Jeg halte vi begynner avisen her, nummer... Nummer, sier. Nummer. Hvis jeg får teksten iver her, så får jeg da begynne. Nå kommer folkastens spekler inn av Facebook-søgene, og til som lurer av skje, til bare bare iver vi åkken av hit. Møsne er løyte sintor. Til sutt i stemmene får jeg meg løyke en dråpe av vattnet. Og Krista, jeg har alltid noe funnet det som har leitet etter. Til han som leitar, han finner, stender jo akkurat deilig halkebøk. Så gjør det her, ja, sånn jeg. Klarer jeg? Det er et som gjør meg, ta og lov i tidsstreje, som er sorg og skal

0: Ja, så at her akkurat her som ligger einen av hjertan om til det beste livet som ein livet kan. Det var ein som vi hadde her, skal vi tenke den her, to som...
1: Hva er det som
0: Ha? Skal vi tenke han nu bara?
1: Ja.
0: Han har vært hørt flere ferner, sikkert, og synes han oftane, men det en deilig glad sjankor. Og nu kom til en deilig glad sjankor, så det fantastisk. Tid som og lusta av Facebook-synet til at fyr i ødel, etter okkara løte. Og tid som lusta skjei, hjertelig velkommen. Men nu husker jeg tid som av Facebook, deilig endelig av løtene. Tog jeg så mer og mer har vært deilt, tuttar og tuttar ferien kvarer ut til andre, og flere og flere nær hendene her løt, akkurat løtene til ute av nettene. Så hjertelig velkomna deila, enda vil jeg vil gjerne ha de deila, og vi merker endelig av hvis det akkurat som tid føler at de skulle deila, til kunne bare takka for løtene sjølvande, og takk saktans, men hvis de kjenner et eller annet som du vil jeg så vil jeg sige eller skrive, så legg det bare under sendingen her, som en av vimerskjeng. Endelig å gjøre det. Det ordentlig godt, og mer tid å amme og hjerte det, og deile det, bedre kommer det ut. Og til det vi vil jeg, til tog vi det er, det skal komme ut til sånn jeg som tilber hese løtene. Kristian, så det sånn her. Jeg halte han der i et ord, da.
1: Du slår større mer?
0: Ja. Help. Nei, her. Ja. Tusen lor.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser her Jakobsen og fyrre Thessalonika brevet.
1: Første kapittel. Paulus, Silvanus og Timotheus til samkomo Thessalonika manna, og i gode feir og herranon Jesus og Kristi. Nøye være vi tikkun og frier. Vi takkar god i alt og i fyrir tikkun ødel, ta i vid minnast tikkun i bønen okkara. Fyrir i asjon gods og feirs okkara minnast vid alt og gløyma aldri versk tikkar og i trunne. Arbeid tikkar og i karlækanon, og tålen må tikkar og i vånene og herra okkara Jesus Kristus. Vi vita jo at tid og utvalder, tid brøver, elskar av gode. Då evangelium okkara kom ikkje best i åren til tikkara, nei, vi kraft og heila var andanon og vi fotlare visso. Tid vita eisne koso etborur okkara ver tikkara middlon fyrir tikkara skuld. Og tid gjördust etterfylgjerar okkara, ja, etterfylgjerar herrans, ta i tid mitt og i storare trångt, tåk og imot i årenon vi glegje og i heila var andanon. Så at hit og vårner ødlund hinnom tryggvandi i Makedonia og Akaia fyrdøme. Tøy fra tikkun hever år herrans ljåa ut, ikkje best i Makedonia og Akaia, nei, atla stene hever hørst om tryggvtikkara og god, så at okkun nøydust anki at si om te. Tøy tei kunngjera sjolv om okkun, kosu vid fingu inngångt tja tikkun, og hvordan tid ventet tikkun til god fra avgoden om, er tjene innom livande og sanna gode. Og vantet sånn hans er av himmelen om, som han reiste opp fra innom deg, Jesus, som frelser okkun fra vreiene og kjemer. 4. Thessalonika brev, 2. Kapittel. Tid vita jo sjolver brøver, at inngangten og i vid finko tja tikkun vær ikkje til åndsjus. Nei, tå at vit, som ditt vita, høtt og lije illt framan ondan, og våru idla viffarner i Filippi, finge vit hod dirvi i god i okkara tale evangelium gods tiltikkara under Miklons struje. Tå i prædika okkara ikkje utronnen av svitje etla årensko, ei heldur i false. Nei, ens og vit av gode og hylner taverter, at evangeliet okkun tryggve oppe i hendur, så tala vit, ikkje fyrir at hoknast menneskjon, men gode som røyner gjørst og okkara. Tøy aldri negrant tøy komu vit vi smikrandi åron, som tid vita, ei heldur vi skolka sjåle fyrir hevesjoko, god vittne. Heldur ikkje søktu vit æro fra menneskjon, kvørtje fra tikkun eller fra øron, tøv at vit som apostlar Kristusar velkomde kraft æro. Nei, vit våru milder mittlan tikkara. Ens og mover og i fløvar bøten søyne vi brøste, så vært ta okkun av hjertans karlæga til tikkara, gleje at djeva tikkun, ikkje best evangelion gods, men okkara ekna løyv vi, tøy tid våru vårner okkun kærer. Til minnast jo brøvor strøy og møy okkara, hvordan vit, medan vit prædika vår evangelium gods fyrir tikkun, arbeid og nått og det, fyrir ongun av tikkun at vera til byre. Tid og vittne og god vi. Hvordan heila vår rattvøysur og avlastande etborur okkara vera mittlan tikkara som tryggva. Somalais vita tid, hvordan vit avmynt og kvön og ein tikkara, ein så fægir bøtensøyne og løtt og tikkun av hjarta, og vittna og fyrir tikkun, at hitt måttu lífa gode verdiga, som kalla i tikkun til rujusutt og dorutsuina. Og tog takka við eisni utan uihald gode fyrre, at hei årgods som vit prædikavu kom til tikkara, tog og tid vi tog, ikkje som menneska åre, men som årgods, som det sannelige eisni Ta vysir eisni kraftsuina uitikkun som tryggva. Tøy teit brøvor og vårner etterfylgjerar samkoma Guds og Judea, som og i Kristi Jesus. Teit heva jo eisne liet det samme av tikkara egnu landsmannum, som teit heva liet av jødenum, og vi begge drog på Herren Jesus og profetene. Råk og okken ut, ikke toknast gode og stande øtlån menneskene imot det. Der får okken å tale for i hedningene, så der kunne du være frelster. Så la jeg fylle at her alltid syndene var alt sutt. Men vreien til fullnar komin i vitt her. Men vi prøver, som stått at vi har vært skilter fra tikkum, utvårstes, ikke og hjertanon, har vi ståra langsli okkara gjørst okkom til som er i åmæk å få andli tikkare at suttja. Vi vet har haft i hova at komme til tikkare, Paulus, bæje einafer og tverferer, men Satan har vært okkom. Toi kvør vogn okkara, gleje okkara etla hajurskransur okkara. Du ikke eisende tid til for i herre okkara Jesus og i komo hans herre? Tid jo hajur og gleje okkara. Fyrra Thessalonika brev, 3 kapittel. Ta i vit og ikke langkur våre mentor å bera til, hildu vit vera best at vera ensamadler etter og i Aten. Og vit sendo Timotheus, bror okkara og tænare gods og evangeliet Kristus at styrkja tikkun og amena tikkun om trygg tikkara. At ongen skulle gerast støv og veikur og i hesson trangtum. Tid vita jo sjolver at til te vit sett. Då i langko tar jeg vit våre tja tikkun, søttu vi tikkun framan undan, at vit komu at luja trangtur, som eisne hefur gynnsje og som tid vita. Då i vera eisne sendi bo, då jeg ikke være mentor at bera til langkur. Då jeg vilde vita om tryggtikkara, om frestaren skulle de hava frestatikkun, og arbeid okkara vera til ånkjus. Men nu Timotheus kommet til okkara fra tikkun, og hefur borg okkun gau tøyende om trygg og karlæka tikkara, og om at tid alltid hefur okkun i gauun minne, og at tikkun langkjust at suttje okkun en så okkon lønnsist etter tikkum. Så vit av tørre grunt, vi vujtjande tikkum brøvor, trøstdeir av trygg tikkara, og i atler nei og trångt okkara. Tøy nu liva vit, tøy tidstanda faster i herranen. Tøy kosso få vi takka gode fyrir tikkum, atter fyrir atla ta gleje vit hevo om tikkum fyrir asjon gods okkara. Nått og det til jo hjertans bøn okkara, at vi skulle få anlig tikkare at suttja og bøta om det som fattast og trygg tikkare. Men han sjølv vår god og feir okkara, og herri okkara Jesus Kristus beinelai okkara til tikkare. Og tikkun let i Herren teka til og få iverflow i karlækanon kvør til annan, og til ødel, ens og vit hefa han til tikkara. Så han styrkjer gjørst og tikkara, og gjør til ålæstande og i heila leika fyrir gode og feir okkara, ta og i herri okkara Jesus kjemur vi ödlund hinnan heiluv og søynan. Fyrra Thessalonika brev, 4 kapittel. Søyane, brøvor, bia og amena vi tikkun og i herran og Jesuse, at tid må alt meire genga fram og i at liva som tid hava lært av okkom, gode til tokka, så lai som tid eisne liva. Tid vita jo hverju bovit govotikkom vi herran og Jesuse. Toi hetta vilje gods, heila gjering tikkara, at tid halda tikkom fra siløyse. At ein og hver tikkara veit at vinna sånna egnu kono og i heila leika og æro. Ikke i kjørendar brona som hedningarner, og jeg kjenner ikke god. At ånden gjør bror som noen årat, eller åsjæl og nøkron virskifte. To i Herren hevnare av ødlenhetsen, som vid eisen i over har sagt og vittna fyrir tikkum. To i god kallar i okkon ikke til årensko, men til heilagjering. Tan og i vannvirer hetta, vannvirer to i ikke menneska, men god, som eisende djevor heila var andasøyn og i tikkun. Om bror karlækan, nøytes tikkun ikkje at skriva verur tiltikkara. Toi tid sjolver lærter av gode at elska hver annan. Og tid gjerat her vi, mot i öllun brörunum og i öllun Makedonia. Men vid amina tikkun brövor at genka enn meiri fram og tui. Og at seta er og tikkar og i at liva stittler og ansa kvör etter sunnun ekna og arbeida vi hondun tikkara såleis som vi trøtte vi tikkun. Så tid kunne vysa heimun og jotan fyri ero samelian etbor og ongan trondja til. Men vi vilje ikkje brøver at hit skulle være avvitandi om hvordan vi heimon og i sauna ero. Fyrir at hit skulle vi ikkje syrkja som hine og i onga vogn eie. Toi så sagt som vi tryggva at Jesus døye og reis oppatter, så skal god eisne vi Jesus leia teg som sauna ero framsemman vi honom. Toi hetta sia vi tikkun vi år i herrans at vit og liva som vere etter til komo herrans, skulle alls ikkje komme undan taimon og i sauna ero. Herren skal sjolvor komme nyur av himmelet vi veltes råpe, vi rødt iver ånkjels og lure gods, og teg som deg ero i Kristus skulle fyrst rysa opp. Så gjerne skulle vit og i liva som etter ero, vere rikt bortur i skudjon sema vi taimon at møta herran i luftene, og så skulle vi alltid være sammen ved herren. Trøste tak for annan vi hesson åren. Fyrra Thessalonika brev, femte kapittel. Om tøy og tøyma brøver, nøytes tekken ikke å skrive ved tiltikere. Tid vita jo sjolver gjødla at det var herrens kjemur som tjovur av nått. Ta i teg sida, frigjør og ånden vante. Ta kjemur braver undergengur av teg, ens og verskjer av badnakono, og teg skulle alls ikkje sleppa undan. Men teg brøver er jo ikkje i myrskre, så dævren skulle komme i atikon som tjauer. Teg er jo allir bøten ljósens og bøten dagsens. Vi høyre ikkje nottene eller myrskrenom til. Læt i okkon til ikkje sova som hine, nei, læt i okkon vetja og vere edroar. De som sover, sover jo om nottene, og de som drekker seg drutjen, drutjen om nottene. Men vi til å høre det innom til, let jo okken være etro, og i leten brinner jo troarene og karlægans og vogn frelsene som kjolm. God hever jo ikke atle okken til vreie, men til å vinne frelse vi herre okkara Jesus og Kriste, som døye fyrir okken, fyrir at vit, annakvørst vi til vekje etla sova, skulle liva saman vi honom. Amene tog kvör annan og uppbytje kvör annan som tid eisne gjerra. Vid bya tikkun brövor vira tair og i arbeja mellom tikkara og er og fyrstumen tikkara i herranon og amena tikkun. Sete tair og karlaika ekvli högt fyrir versktarra. Halde fri kvör vi annan. Vid amena tikkun brövor avvare tei som ytla skikka ser. Trøste hine mot fallno, tætje tikkun av hinnon veiko, vere tolner vi ødl. Så ikke til at ånden løner nøkron illt vi idlon, nei, gjere tikkun omeg fyrir alt du jeg gjere til som godt bægje kvör mot i øron og mot i ødlon. Vere alt du gleier, bygje utan uihalt, tætje og i ødlon føron, til viljegås vi tikkun og i Kristus Jesus. Sløtje ikkje andan, vannvire ikkje profetiska tælo, nei, røyn i alt, og hevi hitt gåa etter. Halda tikkun fra öllun illun, kusso te så ser ut. Og han sjálfur god friarins, heila gjere tikkun, öll som tid ero. Og måtte begi ante, sal og likam tikkara, vere varvait fullkomen, olastande, og komu herre okkara, Jesu Kristus. Trofastur han som kalla i tikkun. Han skal gjera til vi. Brøver, bygge fyrir okkun. Hals i ödlun brørunun vi heilavun kosse. I alegja tikkun vi herranun at leta breve vera lysi fyrir ödlun brørunun. Nåi herra okkara Jesu Krists veri vi tikkun.
0: Vi tar til Hera Jakobsen, leser jo 4. Thessalonika brevet.

Tu lustar etter Tjej. Ikke du har stål okken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøk noe samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytte til stål, gave og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 51 2 333 3 4. Takk for stålen.

0: Vanvire ikkje profetiska tal om. 1 Thessalonika brev 5:20. Hendingen som Biblian grøyer kom fra om Jonas profet, som var glaptur av en havdyre, hever mengan veri hildin fyrir gjöldur av taimon, og ikkje vilja trygg ved hessi hending, og får fram i forum. Men 25. august 1891 fær ein tilborur fram og meinløykur hendingene vi Jonas. Støyre mevren A. Kvelabatnon Star of East vær henda det ein glaptur av ein kvel. Og søytne sema det sputter utdattur av løyv. Kvelabatren hei lunch rundt etter kvelanon, ta i støyre mevren fær fyrir bor og vær glaptur av kvelan. Ongen trúi hesi hending. Men ui rattinun gjörði skiparen oi uppa sannleikan ui hesi hending, saman vi manningin. Hetta veri ikkje nefnt her til þess að pregva sannleikan av hendingin vi Jónas. Men heldur fyrir að vissu á að það som menneskju halda að vera ótrúligt kan vera satt. Men om så ongen annor lyknande hending for fram utan han vid Jonase, så var hon korten lyka sånn for det. Det var kjent i israelske løyaren David Ben-Gurion som Einafna sier, «Jeg har så mykje ståra verløyka kjenslo, at jeg tryggve av underversk.» Men Jonas var profetur, og profetiska året hefur ongantui haf gav kår, heldur ikkje profetane sjálfur. Jonas var a tekin fyrir sinna samtui og fyrir tugina som koma skuld. Tar trutjur deianir han var i bútja hátuðsins, skuldu vera ein profetiskur bóskapur til etter tugina at Jesus Kristus æsne skuldu vera fjaldur fyrir hesan haimi og trutjar deiar og trutjar nætur og i samband við deyasun, høyr hvað skriften sigur. Tui eins og Jónas ver trutjar deyar og trutjar nætur og i bútje hafdúrsins, så skal menneskasonurinn vera trutjar deyar og trutjar nætur og i fengi jærarinnar. Og hesi år sigur Jesus sjálfur og i Matthias evangelium 12:4. Hinn profetiska talan og det veri borin fram av herrans vittnum, som ero, drivnir av heilaja andanum. Hesir tala sólais at tala torra nemur törf hins einstaka, og i høyrir, utan at talaranum nøytist at vita at så Men hinn einstaki ikkju iva. Tui mat han einstaki som høyrir hesa profetiska tala til søyn, ikkju vise henne fra sér. Heldur ikkje om profeterin ikkje fellur einu sjálfum svo vel. Tui te gud som velur ut ambu søyni a tala vi okkum og ikkje vi sjálf.
1: Jeg skal

0: Hetta Shay. Vit høyrast. Nu leser her Jakobsen ur 4. Thessalonika breva.
1: Fyrste kapittel. Paulus, Silvanus og Timotheus til samkomo Thessalonika manna. Og i gode feir og herranon Jesus og Kriste. Nøye være vi tikkun og frier. Vi takka god i alt og i fyrir tikkun ödl, ta i vid minnas tikkun i bønen okkara. Fyrir asjon gods og feirs okkara minnast vid alt og gløyma aldri versk tikkara i trunne. Arbeid tikkara i karlaikanon og tålen må tikkara i vånene og herra okkara Jesus Kristus. Vi vita jo at tid er utvalder, tid brøver, elskar av gode. Toi evangelium okkara kom ikkje best i åron til tikkara. Nei, vi kraft og heila var andanon og vi fotlar visso. Tid vita eisne koso etborur okkara ver tikkara middlon fyrir tikkara skuld. Og tid gjördust etterfylgjarar okkara. Ja, etterfylgjarar herrans. Ta i tid mitt og i storare trångt. Tåku mot i åronon vi glegi og i heila var andanon. Så at hit er og varnar öllun hinnom tryggvandi i Makedonia og Akaia fyrdøme. Toi fra tikkun hefur år herrans ljóa ut, ikkje best i Makedonia og Akaia, nei, alla stene hefur horst om tryggvtikkara og god, så at okkun nøytust anki at si om te. Toi tei kunngjera sjolv om okkun, kosu vit fingu inngongt tja tikkun, og hvordan tid venter tikkun til god fra avgoden om, er tjene innom livande og sanna gode. Og vanta son hans herre av himmelen om, som han reiste opp fra innom deg, Jesus, som frelser okkun fra vreiene og kjemer. 4. Thessalonika brev, 2. Kapittel. Tid vita jo sjolver brøver, at inngongten og i vitt finko tja tikkun vær ikkje til åndsjus. Nei, tå at vit, som ditt vita, høttu lije illt framan undan, og våru illa viffarner i Filippi, finge vit hod dirvi i god i okkara tale evangelium gods tiltikkara under Miklons struje. Tå i prædika okkara ikkje utrunnen av svitje illa årensko, i heldur i false. Nei, ens og vit av gode, og hilner taverder, at evangeliet okkun tryggve opp i hendur, så tala vit, ikkje fyri at hoknast menneskjon, men gode som røyner gjørstu okkara. Toi aldri negrant toi komu vit vi smikrandi åron, som tid vita, ei heldur vi skolka sjåle fyri hevesjoko, god vittne. Heldur ikkje søktu vit æro fra menneskjon, kvørtju fra tikkun eller fra øron, tå at vit som apostlar Kristusar velkomde kraft æro. Nei, vit våru milder mellom tikkara. Ens og mover og i fløvar bøten søyne vi brøste, så vær til okkun av hjertans kærleika til tikkara, gleje at djeva tikkun, ikkje best evangelion gods, men okkara egna løyv vi, tå i tid våru vårner okkun kærer. Til minnast jo brøvor strøy og møye okkara, hvordan vit, medan vit prædika av evangelium gods fyrir tikkun, arbeid og nått og det, fyrir ongun av tikkun at vera til byre. Tid og vittne og god vi. Hvordan heila vår rattvøysur og avlastande etborur okkara vera mittlom tikkara som tryggva. Somalais vita tid, hvordan vit avmynt og kvön og ein tikkara, ein så fægir bøtensøyne og løtto tikkun av hjärsta, og vittna og fyrir tikkun, at hit måttu liva gode verdia, som kalla i tikkun til rujusut og dorutsuina. Og tog takka vid eisning utan uihald gode fyrir, at hei årgods som vid prædikavu kom til tikkara, tog ut hit vidtog, ikkje som menneska åre, men som årgods, som det sannelige eisning er. Det viser eisning kraftsuina uitikkun som tryggva. Tøy teit brøvor og vårnur etterfylgjarar samkoma Guds og Judea, som og i Kristi Jesus. Tid hefa jo eisne lije ta sem av tikkara egnu landsmannum, som tei hefa lije av jötunum. Og i begge drå på Herran Jesus og profetanar, råku okkun ut, ikkje tøknast gode og standa öllun menneskjon i måte. Tær får okkun at tala fyrir hedningunum, så tær kundu veri frelster. Såleis fylla tær altu i syndam og allsutt. Men vreien til fullnar komin i vitær. Men vit prøvor, som stutta tøy hava veri skyldir fra tikkum, utvorstis, ikkje og hjertanum, hava i stóra langsli okkara gjørst okkun tess meiri ómæk a få andli tikkara at sutja. Tøy vit hava haft i hova at koma til tikkara, Paulus, bæja einafer og tverferer, men Satan hefur fóra okkum. Tøy hver von okkara, gleði okkara etla hajurskransur okkara, du ikkje eisne tid til fyrir herre okkara Jesus og i komu hansara. Tid jo hajur og gleði okkara. Fyrran Thessalonika brev, 3. Kapittel. Tøy vi tog ikkje langkur våre mentar a bera til, hildu vit vera best at vera ensamallar etter og i Aten. Og vit sendu Timotheus, bror okkara og tænara Guds og evangelie Kristusar, at styrkja tikkun og amena tikkun om trygg tikkara. At ongen skulle gerast støv og veikur og i som trangtum. Tid vita jo sjolver, at til te vit sett. Då i langko tar jeg vit våre tja tikkun, søttu vit tikkun framan undan, at vit komu at luja trangtur, som eisne hefur gynnsje og som tid vita. Tøy vera eisne sendi bo, tøy ikkje vera mentor at bera til langur. Tøy vildi vita om tryggtikkara, om frestaren skuldi hefa frestatikkun, og arbeid okkara vera til ontjus. Men nu Timotheus komin til okkara fra tikkun, og hefur bori okkun gau tøyende om trygg og karlæka tikkara og om at tid altu hefa okkun i gauun minne, og at tikkun lonjust at suttja okkun, ens og okkun lonjust etter tikkun. Så vit av tarri grund, vi vujtjande tikkun brøvur, trostægir av trygg tikkara og i allare nei og trångt okkara. Tøy nu liva vit, tøy tidstanda fastur i herranum. Tøy kosso fóa vi takka gode fyrir tikkun, atur fyrir alla ta gleði vit hava um tikkun fyrir asjon Guds okkara. Nott og det ta jo hjertans bøn okkara, at vi skulle få anli tikkara at sutja og bøta om det som fattast og trygg tikkara. Men han sjálv vår god og fægir okkara, og herri okkara Jesus Kristus beinelai okkara til tikkara. Og tikkun let i Herren teka til og få iverflå i karlækanum hver til annan, og til ødel, ens og vit hefa han til tikkara. Så han styrkjer gjørst og tikkara, og gjør til ólæstandi og i heila leika fyrir gode og fægir okkara, ta og i herri okkara Jesus kjemur vi ödlun hinnan heilöfu søynan. Fyrra Thessalonika brev, 4. Kapittel. Sujane, brøvor, bia og amena vi tikkun og i herran og Jesus, at tid må alt meire genga fram og i at liva som tid hava lært av okkun, gode til tokka, så lai som tid eisne liva. Tid vita jo hver jo bo vid gov og tikkun vi herran og Jesus. Toi hetta vilje gods, heila gjering tikkare, at tid halda tikkun fra siløyse. At ein og hver tykkara veit at vinna søgna egnu kono og i heila leika og æru. Ikki ui kjørndar bruna som hedningarnir og i kjenne ikkje god. At ongen kjer bróur søgnun órat etla ósjæl og i nøkron virskifte. Toi herren hevnari av öllun hesum, som vid eisen jo avar hava sagt og vittna fyrir tykkun. Toi god kalla i okkun ikkje til órensku, men til heila kjering. Tann vi vannvirir hetta, vannvirir tog ikkje menneska, men god, som eisne djevor heila var andasøyn og tikkun. Om bror karlækan, nøytus tikkun ikkje at skriva virir tiltikkara. Tog tid du sjolver lærter av god at elska kvar annan. Og tid gjerra til vi, mot i öllun brørunum og i öllun Makedonia. Men vid amena tikkun brøvor, at genga enn meiri fram og tøy. Og at seta er og tykkar og i at liva stiller, og ansa kvør etter sunnon ekna, og arbeida vi hånden tykkara, så lai som vi trøtte vi tykkon. Så tid kunne vise at heimon og gjort han fyri ero, sammeligen et bor og ongan trondja til. Men vi vilje ikkje brøver at hit skulle være avvitande om hvordan vi heimon og i sauna ero. Fyrir at hit skulle ikkje syrkja som hine og i onga vogn eie. Toi så sagt som vi tryggva at Jesus døye og reis opp atur, så skal god eisene vi Jesus leia teg som sauna ero framsemman vi honom. Toi hetta sia vi tikkun vi år i herrans at vit og liva som vere etter til komo herrans, skulle alls ikkje komme undan taimon og i sauna ero. Herren skal sjolvor komme nyer av himmele vi veldes råpe, vi rødt iver åndkjels og lure gods, og teg som deg ero i Kristus skulle fyrst rysa opp. Så gjerne skulle vit og i liva som etter ero, vere rikt bortur i skudjon sema vi taimon at møta herran i luftene, og så skulle vi alltid være sammen ved herren. Trøste tak for annan vi hesen åren. Fyrra Thessalonika brev, femte kapittel. Om tøy og tøyma brøver, nøytes tøkken ikke skriva ved det tiltikkere. Tid vita jo sjolver kjøtla at det var herrens kjemur som tjovur av nått. Ta i teg sida, frigjør og ånden vante. Ta kjemur braver undergengur av teg, ens og verskjer av badnakonu, og teg skulle alls ikkje sleppa undan. Men teg brøver er jo ikkje i myrskre, så dævren skulle komme jo atikon som tjauur. Teg er jo allir bøten ljósens og bøten dagsens. Vi høyre ikkje nottene eller myrskrenom til. Læt jo okkon til ikkje sova som hine, nei, læt jo okkon vetja og vere edroar. Tei som sova, sova jo om nottena, og tei som drekka seg drutjen, drutjen om nottena. Men vet du høyra det i noen til, let jo okkon være etro, og i leten brinn jo troarenar og karlægans og vogn frelsunar som kjolm. God hever jo ikkje atle okkon til vreie, men til a vinna frelso vi herra okkara Jesus og Kristi, som døye fyri okkon og fyri at vit, annakvørst vit vetje etla sova, skulle liva saman vi honom. Amen er tog kvör annan og uppbytje kvör annan som tid eisne gjerra. Vi beger tikkun brøver vira tær og i arbeid mellom tikkara og er og fyrstomen tikkara i herranon og amen at tikkun. Sete tær og karlæka ekvile høgt fyrir versk tæra. Halde fri kvör vi annan. Vi amen at tikkun brøver og avvære tei som ytla skikka ser. Trøste hine mot fallno, tæsje tikkun av hinnon veiko, vere tolner vi ødl. Så ikke til at ånden løner nøkron illt vi idlon, nei, kjere tikkun omeg fyrir alt du jeg gjerra til som godt bægje kvør mot i øron og mot i ødlon. Vere alt du jeg gleder, bygje utan uihalt, tætsje og i ødlon føron, til vilje gos vi tikkun og i Kristus Jesus. Sløtje ikkje andan, vannvire ikkje profetiska tælo, nei, røyne i alt, og hev ikkje gåve etter. Halda tikkun fra ødlun ytlun, kosso te så ser ut. Og han sjølvor god friarens, heila gjere tikkun, ødl som dit ero. Og måtte begge ante, sal og likam tikkara, vere varvait fullkomen, olastande, og i komo herre okkara, Jesu Kristus. Trofastor han som kalla i tikkun, han skal gjere te vi. Brøvor, bygge fyri okkon. Hals i ödlun brörunun vi heilavun kosse. I alledja tikkun vi herranun at leta breve vera lysi fyri ödlun brörunun. Nåje herra okkara Jesu Krists vere vi tikkun.
0: Vi tar to Hera Jakobsen lese og fyrra Thessalonika brevet. Du lurer etter Shea Kristelig Kringvarp.